de footballer ta abama moy de ma na nek de sor ko na nga de serif moro man nga de team de say ko boro da but o ak contact na nga de sot sama la fi